0: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
1: أنا أتأخر.
2: يا ابني كنت بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى ب